Obuwa sika to ne sema na ne bayare. Obuwa so beye adwuma so onye sika. Obeye adwuma bere ne widi ani sa no bi kwe ne di ne sika. Obeye bi anya ye. I don't know busa no questions bebere sa. Abusua me firi mu ana boni bi ne maye ana se de akura. Ye kasa radio. Tie su frem. Tie yan pai bo. Kasa ma kasa mi trinwa ye yimi. Tie yan ka ma fo mu se akura ye ne su di man koyi.